ngasi langban gi thanin tang kuntaruk tha mapan english ngani kuntaruk thang junumit yai farabunumit asida thoram tabiri basingbu taram nokchari khurumchari sandokchari bas sangai channel asi megahertz cha mahum dasmik mangadagini ngasi koro nongja asida ahinaina pamjaba ningjaba pumnamak mapu mahakna chanbiba oiminasi haibowa famasi galoinana sangai channel gi thoram ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས